0: Mandag morgen er frokostshowet på 1-5, og det den 20. juli I dag. Hvem det som har navnedag I dag?
1: Det Margareta, Margit og Marit, så gratulerer til alle dem.
0: Bare, bare din, Margareta. Jeg fra innlandet, så jeg kan mye dansbandmusikk. Bare hver gang noen sier Margareta, så tenker jeg på denne sangen.
1: Ja, for det der har jeg aldri hørt før.
0: Nei, men jeg skal ta deg med på en liten kulturreise en gang. Det ukjent opphav på dagens sitat, men det går som følger. Ikke vent på det perfekte øyeblikket. Ta øyeblikket og gjør det perfekt.

0: Det på tide å dra fram vår statistikk-quiz her I frokostshowet, og det en glede å få slippe unna, det skal jeg ærlig innrømme.
1: Det bare en ufrivillig her.
0: Ja, du klar, Miriam?
1: Nei.
0: Ok, men vi kjører allikevel. Ja. For det skal dreie seg om firekløver I dag.
1: Ja, sjokoladen eller planten.
0: Planten, firekløver. Og jeg lurer på hvor stor del av Norges befolkning tror at det å finne og plukke seg en firekløver bringer lykke.
1: 88% tror det.
0: Det skivebom.
1: Nei,
0: jo, det det. 29% av befolkningen tror på at det å finne og plukke en firekløver bringer lykke.
1: Nei.
0: Ja, men altså, sånn det. Hvor mange, eller hvor stor del av Norges befolkning har funnet firekløver?
1: Åh, 7%.
0: 57%. Okay, vi tar med en til da. Av de som har funnet en firekløver, hvor mange har plukket den?
1: 100, nei. 91%.
0: 67%.
1: 67!
0: Åh nei, det burde jeg tatt høyde for. Jeg skulle bare droppe hele spørsmålet.
1: Ja.
0: Hvor stor del av befolkningen har tatt tatuering I syden?
1: Oi, 68.
0: Du skulle ha sluttet på en, I 6% har det tatt. Ja, det ikke så mange. Det ikke så mange. Så du kjenner tydeligvis alle som gjør det.
1: Altså. Det den verste statistikk-quizen noensinne.
0: Skal jeg gi deg en mulighet da?
1: Ja.
0: Ja. Når man på sydenferie, ja. Så det jo populært å få tilbudt massasje på stranda.
1: Ja. Vært borte. Ja, lukki-lukki-mannen.
0: Hvor stor del av befolkningen har ikke fått eller har ikke ønsket en massasje på stranda under en sydenferie?
1: Noen siden, liksom?
0: Ja.
1: Det ikke så mange. Det kan ikke være det. 34%.
0: Nei, det 69%. Hvor mange har ønsket å få massasje på stranda under en sydenferie, da?
1: Åh, det må jo være mindre da. Det må jo være kjempelite. 38%.
0: 38% lite?
1: Ja!
0: Ok, det 7% av befolkningen som tar imot massasje på stranda.
1: Hæ? En av dem 7 I hvert fall.
0: men det de som ønsker det. Hvor mange har fått massasje på stranda?
1: Åh, jeg vet ikke lenger. 48.
0: Nei, det 22%. Altså, dette gikk rett åt skogen, Miriam. Hjem og øve.

0: Det på tide å dra fram vår statistikk-quiz her I frokostshowet, og det en glede å få slippe unna, det skal jeg ærlig innrømme.
1: Det bare en ufrivillig her.
0: Ja, du klar, Miriam?
1: Nei.
0: Ok, men vi kjører allikevel. Ja. For det skal dreie seg om firekløver I dag.
1: Ja, sjokoladen eller planten.
0: Planten, firekløver. Og jeg lurer på hvor stor del av Norges befolkning tror at det å finne og plukke seg en firekløver bringer lykke.
1: 88% tror det.
0: Det skivebom.
1: Nei,
0: jo, det det. 29% av befolkningen tror på at det å finne og plukke en firekløver bringer lykke.
1: Nei.
0: Ja, men altså, sånn det. Hvor mange, eller hvor stor del av Norges befolkning har funnet firekløver?
1: Åh, 7%.
0: 57%. Okay, vi tar med en til da. Av de som har funnet en firekløver, hvor mange har plukket den?
1: 100, nei. 91%.
0: 67%.
1: 67!
0: Åh nei, det burde jeg tatt høyde for. Jeg skulle bare droppe hele spørsmålet.
1: Ja.
0: Hvor stor del av befolkningen har tatt tatuering I syden?
1: Oi, 68.
0: Du skulle ha sluttet på en I 6% har det tatt. Ja, det ikke så mange. Det ikke så mange. Du kjenner tydeligvis alle som gjør det.
1: Altså. Det den verste statistikk-quizen noensinne.
0: Skal jeg gi deg en mulighet da?
1: Til, ja.
0: Ja. Når man på sydenferie, ja. Så det jo populært å få tilbytt massasje på stranda.
1: Ja. Ja, lukki-lukki-mannen.
0: Hvor stor del av befolkningen har ikke fått eller har ikke ønsket en massasje på stranda under en sydenferie?
1: Noen siden, liksom?
0: Ja.
1: Det ikke så mange. Det kan ikke være det. 34%.
0: Nei, det 69%. Hvor mange har ønsket å få massasje på stranda under en sydenferie, da?
1: Åh, det må jo være mindre da. Det må jo være kjempelite. 38%.
0: 38% lite?
1: Ja!
0: Ok, det 7% av befolkningen som tar imot massasje på stranda.
1: Hæ? En av dem 7 I hvert fall.
0: men det de som ønsker det. Hvor mange har fått massasje på stranda?
1: Åh, jeg vet ikke lenger. 48!
0: Nei, det 22%. Altså, dette gikk rett åt skogen, Miriam. Hjem og øve.